0: Ми з'ясували, скільки дітей має бути в родині для максимального рівня щастя. Для цього фахівці з Китаю провели опитування майже 50 тисяч людей і дійшли висновку, що найщасливішими парами виявилися пари, по-перше, середнього віку, а ще у них були лише доньки, в ідеалі дві. Дослідники пояснюють це тим, що дівчата з дитинства частіше виявляють емоційну відкритість, емпатію і беруть на себе роль хранителів родинного тепла, зміцнюючи зв'язки між поколіннями. Тім самі вчені кажуть, що це опитування саме китайських родин, тож в інших країнах результати могли б бути іншими, а ще додають, що головне джерело щастя – це любов та турбота у родині, незалежно від того, скільки у вас дітей та якої вони статі.
1: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
3: Той будинь кричав, чи прошепотів.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Потепління у світовій політиці все ж таки настало. Китай відновлює свою знамениту традицію панда-дипломатії і передає до зоопарку американського міста Атланта двох бамбукових ведмедиків. Нових мешканців зоопарку звуть Пін-Пін та Фушуань. Їхні імена мають надзвичайно красиве значення. Пін-Пін перекладається як «мир-мир», а Фушуань – «подвійне благословення». Офіційні представники називають цих чарівних тварин справжніми посланцями дружби. І, як правило, коли між Китаєм та іншою країною починається напруга, Пекін забирає панд додому. А от коли країни доходять згоди, їх повертають. Сучасні технології роблять наше життя простішим. Дослідники з'ясували, що спікери та політики по всьому світу дедалі частіше звертаються до штучного інтелекту під час підготовки своїх виступів. Наприклад, у британському парламенті приблизно кожне десяте слово в промовах допомагає формулювати саме нейромережа. От в Австралії та Канаді цими помічниками користуються ще активніше. При цьому найменше покладають надії на ЧІ в Новій Зеландії та у США. Друзі, якщо ви не раз задумувалися над тим, що саме було першим, курка чи яйце, то все. Можете більше не думати, бо вчені нарешті зробили цей науковий прорив і розгадали цю дилему. Науковці проаналізували купу даних і вирішили однозначно. Першим на світі з'явилося саме яйце. Значить, за даними дослідників, яйцекладні тварини існували на Землі ще близько 540 мільйонів років тому, задовго до появи перших динозаврів, птахів та тим більше домашніх курей. По-друге, навіть перша справжня курка, як окремий вид, вона вилупилася саме з яйця, яке відкладали її предки з новими генетичними змінами. Розкажу про геніальний спосіб заробити шалені гроші. Популярна блогерка платформи OnlyFans Бонні Блю нещодавно стала мамою і вирішила підійти до вибору імені для новонародженого малюка у дуже сучасному та оригінальному форматі. Вона буквально розіграла право назвати дитину на спеціальному аукціоні. Переможцем розіграшу стало відоме криптоказино Bad Bolt, яке, власне, запропонувало за таку можливість вражаючу суму в 1,2 мільйона баксів. Отримані кошти, за словами близьких до оточення блогерки, стануть чудовим фінансовим фундаментом для майбутнього та розвитку новонародженої дитини.
1: Новини

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Ловіть гарні новини з Антарктиди. Нещодавно біля академіка Вернадського народилося перше тюленятко цього сезону. І наші полярники запропонували інтернет-юзерам обрати ім'я для цього малюка. От тепер стало відомо, що це дівчинка, і назвали її Саллі. Ім'я, до речі, запропонувала одна підписниця в Інстаграм. Оскільки малеча з'явилася на світ саме 17 вересня, коли в Україні відзначають День рятівника, дівчина запропонувала тюленятко назвати Сальватор. З латиниці, до речі, рятівник, а скорочено просто Саллі. Нещодавно у Польщі відбулися дуже оригінальні змагання з трамвайної майстерності. У Варшаву з'їхалося 25 команд з усього світу. І от уявіть собі, киянин Андрій Бічев посів перше місце та очолив список найкращих водіїв трамваю серед чоловіків. Загалом у чемпіонаті команда з Києва увійшла у десятку лідерів і посіла шосте місце. До речі, змагалися команди у правильному старті і зупинці трамваїв, контролю швидкості, зупинці у заданій точці, трамвайному боулінгу, ідеальній зупинці та у трамвайному баскетболі. В мережі вже є списочок найкращих позитивних героїв з фільмів та серіалів, а ось тепер додався ще й рейтинг найкращих лиходіїв за всю історію. Щоб його скласти, провели масштабне опитування серед кіноманів, і більшість віддали лідерство серед кіношних злодіїв Джокеру у виконанні неповторного Гіта Леджера з фільму «Темний лицар». Неперевершений харизматичний персонаж обійшов у рейтингу навіть таких культових антагоністів, як Дарт Вейдер, Ганнібал Лектор та Фредді Крюгер. Цікаво, що понад 70% опитаних кіноманів зізналися, що саме яскраві та складні негативні персонажі роблять кіноісторії по-справжньому цікавими та незабутніми. Розкажу, мабуть, про найприємніший закон, який може з'явитися в Україні. У нас пропонують офіційно закріпити інформаційний спокій. Що це означає? Розказую. Так, якщо ви після закінчення робочого дня мріяли про повноцінний відпочинок, а не купу повідомлень від колег та шефа, то тепер інформаційний затишок може бути вам гарантований. Така ініціатива дозволить офіційно ігнорувати робочі дзвінки, повідомлення в месенджерах та електронні листи у позаробочий час і на вихідних. Головна мета – допомогти людям гармонійно поєднувати роботу і особисте життя, уникати вигорання та відновлювати сили в колі рідних та близьких. Законопроєкт, до речі, нового Цивільного кодексу України вже підтримали у першому читанні.
0: Новини

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Наша тенісистка Еліна Світоліна стала письменницею. Так, бронзова призерка Олімпіади разом з письменником та лідером гурту «Жадани собаки» Сергієм Жаданом написали спільну дитячу підліткову книжку під назвою «Перша ракетка». Купити перші примірники від зіркових авторів можна буде орієнтовно 15 жовтня. Як розповіли Жадан та Світоліна, це зворушлива історія про двох школярів: Сеню, який мріє заснувати власний рок-гурт, та Аліну, яка переїхала до Києва і прагне повернутися до великого тенісу та рідного Харкова. Книжка розповідає про дружбу, взаємопідтримку, боротьбу та власні мрії та маленькі щоденні кроки, які приводять до грандіозних перемог. І ловіть лайфхак від японських вчених. Дослідники провели кілька експериментів і з'ясували, яка вправа допоможе завжди мати гарний настрій та ясний розум. І це біг, друзі. Щоправда, за словами вчених, це має бути дуже повільний біг. Майже як швидка хода, це десь

0: 3-6 кілометрів на годину. При цьому, аби відчути користь, не обов'язково бігати годину чи дві, достатньо лише 10 хвилин. Експеримент довів, що під час такого легкого навантаження активізується префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за емоції та обробку інформації. Учасники після 10-хвилинного бігу набагато швидше проходили складні когнітивні тести та почувалися значно щасливішими. І що цікаво, вчені кажуть, що такий ефект через те, як ритмічно рухається наша голова під час бігу. Адже саме такі рухи запускають природні механізми розслаблення та відновлення. Якщо ваші вечори були самотніми, то тепер цьому настав кінець. Уявіть собі, в Україні створили унікальний застосунок для пошуку компанії, який допомагає легко знайти співрозмовника та товариша для дружнього відпочинку або навіть келиха чи кількох улюбленого напою. Саме тому додаток називається «По 100 грам». Головна фішка додатка – розумний алгоритм підбору співрозмовників. Під час реєстрації користувач вказує власні інтереси, улюблені заклади чи напої, а також бажаний формат зустрічі – від душевних розмов про життя та філософію до перегляду футболу, чи вечірки на вихідних або ж прогулянки містом, доступний навіть формат зустрічі онлайн. Застосунок знаходить найближчих людей за геолокацією зі схожими вподобаннями і допомагає швидко домовитися про зустріч, а потім залишити відгуки.
1: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама.
7: Ти слухаєш «Люкс FM». «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «Ніч на Люкс-ФМ».
1: Передача «День на Люкс-ФМ».
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
0: Реклама.

0: Найкраще розважальне радіо.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. Хіт з

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Психологи розказали, чим корисні короткі подорожі вихідного дня. Значить, дивіться, коли ми опиняємося в новому просторі, мозок виходить із режиму автопілота, і це запускає потужні психологічні і біологічні процеси. По-перше, відбувається руйнування тригерів стресу.
2: Так.
1: А дивіться, удома чи на роботі кожен предмет, стіл, недомита чашка, навіть колір стін підсвідомо пов'язаний із повсякденними обов'язками.
2: Так.
1: А переїзд в інше місце, навіть в готель за кілька кілометрів від дому, він миттєво обриває ці тригери, і мозок отримує сигнал: ми в безпечному нейтральному просторі, де немає звичних проблем.
2: Прикольно.
1: Я про це не задумувалася. Так, дивіться, по-друге, під час навіть короткої подорожі відбувається потужний дофаміновий сплеск від новизни. Ну, дофамін – це гормон щастя.
2: Угу.
1: А, і це повертає дитяче відчуття допитливості і свіжості сприйняття. Ну,
2: клас.
1: А також відбувається уповільнення суб'єктивного часу, якщо ви помічали. Просто коли ви змінюєте локацію на 24 навіть години, мозок змушений обробляти велику кількість нової інформації. Як доїхати, де пообідати, який тут інтер'єр, де тут я вибачаюся.
2: Так, відволікаєтесь від своєї рутини.
1: Так. А, ну, а ще в новому місці ви відключаєтеся від звичних побутових завдань, мозок переходить в режим блукання, і саме в цьому стані найкраще обробляється прихований стрес, приходять інсайти, творчі ідеї і розв'язання складних життєвих дилем, які раніше здавалися тупиковим.
2: Якщо є можливість коротко кудись там поїхати, в інше місце, прикольно.
1: Так, це головний тренд психогігієни для профілактики вигорання. Ну, круто, я вважаю, що...
2: Танечка, ви не хочете цей в коротку подорож до мене додому з'їздити? Наприклад, сьогодні ввечері. А що би ні?
1: Славочка, я боюся, що та подорож буде занадто короткою.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш?
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як правильно обирати парфум експерти. Розказали, розказую і я вам. Значить, дивіться, по-перше, нюхати зерна кави, щоб перебити попередній запах. Виявляється, це неправильно, адже в наступному ароматі можуть бути такі ж ноти, які у каві, Слава. А правильно, після кількох тестів випити води. Це порада парфумерів. Виявляєте?
2: Так. Випити води
1: після? Так, випити води. Так. А ще поспіх під час вибору – головна помилка покупців, адже в приміщенні парфумерних магазинів завжди утворюється суміш молекул або так званий білий шум. Як же правильно обрати свій аромат? Значить, дивіться, по-перше, треба нанести парфум на блотер і понюхати, зрозуміло?
2: Так.
1: Ну, блотер – це оці смужечки паперові. Так. А якщо подобається, нанести на зап'ястя і піти з магазину. Погуляти торговим центром. Чи навіть піти додому.
2: Піти з магазину і на тебе ці продавчині так
1: хай
2: дивляться.
1: Хай дивляться. Значить, вони не знають правила цього вибору парфуму. Значить так, а якщо аромат сподобався і після цього, тоді вже повертатися наступного разу, ще раз пшикнути там вже на волосся, декольте.
2: Це прикольно.
1: І тільки потім можна витрачати гроші на флакон. Ну і, до речі, а щодо того, куди наносити парфум, у нанесенні ароматів заборони тільки дві. Значить, не пшикати, я вибачаюся, не пшикати в очі і в рот.
2: Ну, ясно.
1: І в рот.
2: В очі це дивно.
1: Так, це базовий.
2: І в рот це теж дивно.
1: Так, це базовий парфумерний етикет. А все інше, індивідуальний вибір. Спина, ліктьові згини, зона декольте. Ось куди вам подобається, туди так і пшикайте. До речі, я можу сказати, що у нашого Славки Дьоміна сьогодні, ну, така цікава туалетна вода.
2: Дякую.
1: От реально цікава.
2: Дякую, клас.
1: Причому, знаєте, у мене таке відчуття, що це вода дійсно прям саме з туалету. Туалетна вода.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкраще.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки часу за життя людина витрачає на пошук загублених речей. Дійсно було проведене таке цікаве дослідження. Скільки часу на день людина витрачає на пошук загублених речей? Це там телефон, ключі, окуляри, пульт, документи, навушники, друга шкарпетка. Я, до речі, вчора після прання не змогла знайти другу шкарпетку.
2: Я не розумію,
1: куди вона ділася. Так. Значить, виявляється, що на пошук загубленого на день витрачається в середньому майже 11 хвилин. І здавалося б, може це не так багато, але, друзі, це приблизно 66 годин на рік. Якщо зберегти такий темп протягом 50 років, там беремо та усвідомлене життя людини дорослої, виходить за 50 років понад 4,5 місяці життя.
2: Ого.
1: Ми можемо провести в пошуках того, що щойно тримали
2: за 50
1: в руках.
2: Років.
1: Уявіть собі. Та,
2: ну це а ти, до речі, знайшла те, що ти вчора в маршрутці загубила?
1: А що?
2: Цноту свою.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Значить, історія. Вчора я такий збираюсь на одну подію, треба було краватку там одягнути, там був певний дрес-код. Я не люблю краватки одягати, воно мені затисне якось, але довелося. І я почав, коли це все значить, одягав, я думаю, а звідки взагалі пішла ця традиція носити краватки?
2: Ну,
1: і поліз, значить, я в інтернети і все дізнався. Зараз я вам розкажу. Можливо, ви про це знаєте, можливо, не знали так само, як і я. Зараз вперше дізнаєтесь. Коротше, що це було? В 17 столітті, уявіть собі, хорватські військові, вони прибули в Париж до Людовика 14-го. І на шиях у цих солдатів вони, там були зав'язані такі яскраві хустки. І для цих військових ці хустки, вони були більше для практики, ну, для практичності. Вони скріплювали коміри сорочок і захищали шиї від холоду, вітру і тертя від жорстких обладунків. Але королю Людовику 14-му, який обожнював просто моду, йому настільки це сподобалося, ці аксесуари, що він зробив цей аксесуар обов'язково елементом дрес-коду на королівських балах.
2: Ух ти, собі.
1: Так,
2: прикольно.
1: Французи назвали цю хустку «кравате», що є спотворним французьким словом «кроате», тобто «хорват». Ось так. І з часом ця шийна хустка, вона трансформувалася у звичну нам війську краватку. І так, власне, називається краватка.
2: Це реально дуже прикольно. До речі, Славка, дарма ви кажете, що не любите краватки. Сьогодні у Славки дуже красива краватка. Ну, це реально красива. Шкода, що це єдине з одягу, що сьогодні на ньому.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Прямо зараз п'ю каву з молочком і вирішив вам розказати, як незвично п'ють каву в різних країнах світу. Наприклад, у Фінляндії є традиційний напій. Там на дно чашки викладають кубики спеціально запеченого сиру.
2: Сиру?
1: А потім, так, потім заливають її гарячою чорною кавою. І сир, він стає м'яким і таким тягучим. І він вбирає в себе кавовий аромат і смак, верніше. А сама кава, вона набуває ніжного такого вершкового відтінку. Так, наприклад, у Тайвані шалено популярна кава з сіллю. Ну, там зрозуміло, так?
2: Ні, не зрозуміло.
1: Ну, сіль, вона не робить напій солоним, а навпаки підкреслює природну солодкість кавових зерен, пом'якшує гіркоту.
2: А, трішки солі.
1: Так. У В'єтнамі, ну, це, чесно кажучи, для мене бе, але, можливо, вам таке би сподобалося, у В'єтнамі популярна кава з яйцем. Значить, там міцна чорна кава, ага. А поверх викладають збитий до стану крема яєчний жовток з згущеним молоком.
2: А, ну, це може бути
1: смачно. Як тірамісу.
2: Ага, прикольно.
1: Я, до речі, від себе можу сказати, що мені дуже подобається пити каву з лимоном. От прям кусочок лимону в каву додаєш, і такий цікавий смак, реально. І капу-оранж мені подобається. Це кава з апельсиновим соком.
2: Бамбл кава ще називається. А я люблю цей... Ну, я, до речі, не зустрічала людей, як я люблю в каву додавати мед. Я обожнюю каву з медом.
1: А ти що, Танечка, знаєш, як ти готуєш, то додаєш і оселедець додаєш, то дуже смачно має бути.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за

0: Розважальне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, навіщо в готелях завжди кладуть так багато подушок. Знаєш, дивіться,
2: до речі, а от реально я не знаю, чому так. Мені здавалося, що просто, щоб зручніше спалось.
1: Зараз розберемо. Дивіться, існує кілька причин. По-перше, дійсно, ортопеди рекомендують під час сну на боці класти одну подушку під голову, а іншу між колінами,
2: так,
1: щоб вирівняти хребети, зняти навантаження з попереку та стегон. І ось додаткові...
2: Що, одна з подушок це туди?
1: Так, додаткові
2: туди
1: подушки на ліжку в готелі якраз і призначені для того, щоб підкладати їх під коліна, обіймати або опиратися спиною.
2: Прикольно.
1: Майте це на увазі, якщо так не використовувало. Знаєте, що для цього вони також призначені. Ну, і звісно, у готельній індустрії є поняття очікування розкоші. І ось якраз пишне ліжко, де багато подушок, воно змушує гостя відчути, що він отримує максимум за свою гроші.
2: Клас. Слухай, прикольно. Прикольно. Ну, а до речі, про подушки, Танечка, я от що думаю, а навіщо ти сьогодні під светр подушку замкала?
1: Що ти милиш? Ти...
2: Що це? Це в тебе нема там
1: подушки. Дурак ти, вонючий, брехліщий ти.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде на

0: він. Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте хороші новини на Люкс ФМ. Ми зараз дізнаємось про таке. В Інстаграм з'явилася функція розмивання обличчя. Ексклюзивний Бентлі Єлизавети II виставляють на аукціон, а OpenAI зупинила навчання нових моделей штучного інтелекту через неконтрольованість роботів. Соцмережа Instagram запустила новий інструмент на базі штучного інтелекту під назвою Pixel, який за пару секунд перетворює будь-яку людину на фото на розмиту пляму. Для цього достатньо просто описати штучному інтелекту, кого саме приховати в сторіс. Функція одразу викликала гарячі суперечки. Дехто обурюється, що це принизливо розмивати обличчя, наприклад, своєї другої половинки для інтриги в мережі. А от батьки та поціновувачі приватності навпаки в захваті. Адже тепер легко можна замаскувати обличчя дітей або випадкових перехожих на задньому плані. Тим часом у багатіїв та колекціонерів з'явився унікальний шанс торкнутися справжньої історії. Адже на аукціон Broad Arrow виставили розкішний Bentley 2016 року, створений спеціально для королеви Єлизавети II. Цей подовжений лімузин з королевського гаража розробляли за індивідуальним замовленням. Салон оздоблено вишуканою шкірою, вовняними килимами і горіховим деревом з гербом Великої Британії. Автомобіль брав участь в багатьох офіційних заходах і проїхав всього 9700 кілометрів. Тож стан у нього просто ідеальний. Торги пройдуть онлайн з 5 по 14 жовтня, а очікувана ціна такої королівської краси – від 400 до 450 тисяч євро. Тим часом розробники знаменитого чату GPT опинилися у вельми несподіваній ситуації. Компанія OpenAI була змушена призупинити тренування своїх нових штучних інтелектів через їхню неконтрольовану поведінку. Виявляється, розумні агенти почали проявляти занадто багато ініціативи. На сайті Міністерства освіти США штучний інтелект самостійно знайшов секретні ключі доступу до урядових даних, а під час роботи з матеріалами комісії з цінних паперів взяв і виклав публічну інформацію на сторонніх ресурсах. В OpenAI заспокоюють і кажуть, що повернуться до навчання технологій одразу після того, як впровадять додаткові заходи безпеки і надійно затиснуть штучні мізки у правила.
1: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій. Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас
14: 24. Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Забери мене додому.
17: Візьми два.
18: Покажи хату.
19: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама.
20: Ти слухаєш?
21: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс.ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене радкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
1: Реклама. Реклама.
12: І так кожного дня.
13: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

вони просили, скажи там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Бам-бам-бам-бам, бра-бам-бам-бам. Так, друзі, всім величезний привіт. Це починається хіт-парад «Вишнева десятка» на Люкс ФМ. Так, ми вже готові. Готові 10 найпопулярніших треків країни. І, сподіваюсь, ви теж.
3: Ну, ми-то точно готові. Його ведучі Женя Фешак і Таня Лі.
2: Боже мій, а ви тут, да?
3: В смислі, а де я маю бути?
2: Ну, ти просто тут в студії вже таку гору мотлуху назбирала, що, якщо чесно, тебе вже навіть не видно за нею.
3: Ой, Женя, де ти бачиш тут мотлух? Це ж прикольні речі. Для зйомок може знадобитися.
2: Ага, значить так, друзі, розповідаю. Боа, спір'я, надувний круг. Дуже, прямо дуже знадобляться, особливо от зараз, коли осінь, коли плюс 10 на вулиці час від часу.
3: Ой, давай не починай, ладно?
2: А от ти знаєш, є така приказка, каже, що ніщо так дбайливо і довго не зберігається, як якась купа непотрібного мотлуху під назвою «А може колись знадобиться?».
3: Жень, ну це речі, які радують мою внутрішню дитину.
2: Тань, скоріше за все, не внутрішню дитину, а внутрішню бабцю якусь, да? Яка все зберігає, бо шкода викинути.
3: Ой, ти краще за своєю внутрішньою бабцею стеш, окей? Ніж за моєю.
2: Дідцею.
3: Ага.
2: Все, погнали. Так, друзі, 10-та сходинка хіт-параду, вишнева десятка. І тут сьогодні у нас Hugo Leaks, Email Angel і Ultra Night Moving to the Sun.
0: Вишнева десятка. 10-те місце.

0: Да. Слава Богу, що ми оце вже подорослішали і такою фігньою більше не страждаємо.
1: Да, це ви про що зараз, а?
0: Ой, та коротше, мені попався відосик, як люди екстримом займаються. Значить, з парашутом стрибають, на гонках катають, з мостів на резинці падають. Це просто жесть. От чим би дитя не маялось, аби не плакало.
1: Я не можу зрозуміти, вік тут до чого, Тань? Ми просто ж в Україні живемо, нам це вже все не цікаво.
0: Так, в Україні люди таким теж займались.
1: Займались? От правильно ти сказала. До того, як в нас з'явився цікавіший екстрім. Заправитись на заправці, наприклад, проїхатись в потязі без зупинки, зайти в епіцентр або в нову почту.
0: Ой, да,
1: і вийти звітом щось.
0: Да, або в торгівельний центр зайти і скупитись.
1: Та просто до роботи в центр доїхати хоча б. Це теж екстрімчик ще той.
0: Це точно, у нас прям місце. То можливостей стало. Можливо, приб'єш ахедом, а можливо, просто не виспишся.
1: Да. Пропоную використати кращі можливості, які в нас зараз є, і послухати дев'яту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». А тут сьогодні у нас «Калібрі», «Златако», «Червоний мак».
2: «Вишнева десятка». Дев'яте місце.

0: Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Вже сталося.
2: Я замовила їжу і класнула самовивіз замість доставки.
1: Ну, знаєте, нічого, в принципі, нового і дивного немає тут.
2: Що це?
1: А те, що самовивіз для киян – це вже спосіб життя, а не метод доставки.
2: Ну, це точно, да.
1: А взагалі, знаєш, це добре, що ти клацнула самовивіз. От краще самій забрати, ніж чекати кур'єра 3 години якихось.
2: А чого ти думаєш, що так багато, так довго?
1: Бо навігатори не працюють ніфіга. Поки знайдуть, куди треба везти, до півдня пройде.
2: Блін, ну хай тоді їде за шахедами, що мені ще сказати. Вони останнім часом всі в центр летять. Точно не прогадає і до нас довезе.
1: Боже, яка ти зла тьотя. Так, друзі, ну а ми переходимо до щось приємнішого. У нас 8-ма сходинка. Гордо, Реньєзе, Онивел, Ділоко-Локо.
0: Вишнева десятка. 8-ме місце.

0: Реклама.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: ексклюзивно на Мегого. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар». Назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метрошеф» нарізка – лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на «Метро.UA».
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
11: У жовтні дізнайтесь правду.
12: Усі ви допитливі.
11: Проверіть. Енгетовий, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
13: Я знаю, що я бачила.
14: Здається, я просто божеволію.
11: Веріті, 1 жовтня у кіно.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
17: Рок, джаз, денс?
16: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
18: На добраніч, сонечко.
19: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
20: Реклама.
21: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
22: Я завжди знала, що феншуй – це гарна тємка.
23: Боже мій, що там тобі гроші десь пообіцяли, да? Що там кажуть?
22: Ну, як пообіцяли, дивись. Кажуть, що коли жінка лежить і нічого не робить, то вона приваблює в дім багатство. Так каже феншуй.
23: Головне, щоб лежала без телефону, мені здається.
22: Що це, а телефон чим заважає?
23: Бо жінка може випадково на якийсь маркетплейс зайти і стільки там замовити, що привабить мінус на карті швидше, а не багатство, не встаючи з дивану.
22: Ой, можна подумати, ви нічого не замовляєте в інтернеті, да?
23: Ну, ми робимо якось трохи побільше, скажімо так, для фінансового благополуччя в сім'ї.
22: Тобто те, що жінки не свистять в хаті, поливають грошове дерево, п'ють каву з курицею, це вже взагалі не рахується, да?
23: Ой, Боже мій, ну пробачте, що не оцінив такий великий внесок у фінансове благополуччя.
22: А все вже, а раніше треба було думати, да?
23: Так, друзі, я пропоную менше думати, давайте трохи переключатись на музичку. В нас далі 7-ма сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Розумірай.

0: Чуєш, я от знаєш, що хотів тебе запитати?
1: Що?
0: Це ж всі про це так багато говорять, вже в кожному мемі це присутнє. А ти взагалі оцей от раф на кокосовому пробувала?
1: Що?
0: Ну, раф на кокосовому пробувала, питаєш, чи ні?
1: Раф, я навіть не знаю, що це таке, Женя.
0: Ну, я теж не знав, поки якісь малолетки, школярі, не замовляли в кахве оцю от штучку поруч зі мною. Кажуть, що це найпопулярніший зараз напій у зумерів.
1: А що ти мені не купив? Ну, спробували б, знали б.
0: Таня, ну от кого ти обманюєш, а? Дивись, для міленіалів найпопулярніший і найсмачніший напій – це Нескафе 3 в 1.
1: Ви ж як смачно звучить. Але ні, до речі, у нас у міленіалів був ще один такий міленіальський раф на кокосовому.
0: Да, ну давай, відкривай.
1: Какао називався і був дуже популярний в шкільній столовці, а не в усіх цих їхніх кафешках.
0: Ви знаєте, попахує ностальгією. Аж навіть трохи захотілося його зараз трохи.
1: Да, під цю осінню погодку саме те, що треба.
0: Ну і ще дещо, що треба, так це послухати, хто в нас сьогодні на 6-й сходинці хіт-параду «Вишнева десятка». Тут «Даті» і «Take Me There».

0: Танечка, все ж осінь, а скоро зима.
1: Ну.
0: А зимою мій день народження. А ти вже придумала, що будеш дарувати мені на день народження цього разу, а?
1: Жень, ну ти придумав. До твого дня народження ще 3 місяці.
0: Якихось нещасних 3 місяці. Вже треба починати думати. Тільки якщо що, то шкарпетки і трусики в мене вже є, таке дарувати не треба.
1: Чекай, а пінка для гоління в тебе є?
0: Теж є, в мене вся борода, я не брий.
1: Ну тоді кращий твій подаруночок – це я.
0: Такий подаруночок вже був напередодні від тебе мені, ну, так що все нормально.
1: Ну тоді я куплю путівку на море.
0: Так, це вже краще.
1: Да, я куплю путівочку і полечу на тиждень, щоб ти тут відпочив від мене. Як тобі такий подаруночок?
0: Дуже щедро з твого боку.
1: Ага.
0: Так, друзі, ладно. Переходимо до хіт-параду, зрозуміли ми вашу щедрість. Обійдемося і без подарунка. 5-та сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Second Voice «Let Me Be».
2: «Вишнева десятка». 5-те місце.

0: А я так і знала.
1: Боже мій, що ти так і знала на цей раз?
0: Та що, значить, пополювалися люди цим оземпіком, ну, поскидали свої кілограми, ну, а тепер вже почала відлазити всяка побочка.
1: Танечка, ну де почала? Ну в кого почала?
0: Ну де, в інтернеті вам пишуть.
1: Та думаю, що треба не фігньою займатися, а діяти по старінці, худнути як раніше.
0: Що, сидіти на дієті і ходити в спортзал?
1: Та ні, це дуже довго і дорого.
0: А що тоді?
1: Ну, раніше ж теж в людей був ритуал швидкого схуднення. Так званий вінтажний оземпік.
0: Який? Ти можеш нормально сказати?
1: Який? Кава, сигаретка на голодний шлуночок. Після такого ритуалу точно не поправлялись і зразу швидко скидали як мінімум 500-700 грам.
0: Ой, це точно було ще й дешевше, ніж сучасний оземпік цей, да?
1: Але ми, якщо що, ні до чого не агітуємо, так би мовити. Так що, друзі, тільки до здорового способу життя хіваше. Переходимо до четвертої сходинки хіт-парадовична десятка. Тут у нас Макс Барських і Коліє. Ви ж

0: Так, друзі, неймовірна новина. Таня обіцяла, що сьогодні піде на спортик ввечері. Невже це так станеться, як їй обіцялося, а?
1: Це я обіцяла.
0: Ясно, я бачу, що таблетки для пам'яті ти пити забуваєш.
1: Ой, Женя, да? Яка вже там пам'ять? Який там спортик? Я втомилась, як собака.
0: А як собака втомлюється? Розкажи нам.
1: В смисі?
0: Ну от я ніколи не розумів цього вислову. Втомилась, як собака. Ну, не знаю, зрозумів би там, як коняка в середньовіччі, да, там, чи як буйвол якийсь.
1: А собака що, не втомлюється, на твою думку?
0: Собака спить, їсть, пісяє, гуляє, знов спить. А, ну і ще, напевно, там почухування і якийсь масажик щодня отримує. Я ж і сам від такого життя не відмовився би, напевно.
1: Точно, я теж.
0: Так що, Тетянко, ніфіга ви не втомилися, давайте працюйте далі. А в нас третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут сьогодні у нас Данте, закохана мала.

0: Офігеть!
1: Від чого офігіваємо нас цей раз?
0: Ти знав, що макіяж придумали не для дівчат?
1: Я не поняла, для кого?
0: Жень, ну для кого? Ну для чоловіків, звісно, що.
1: Ну нафіга чоловікам макіяж? Ми ж і так від природи красиві.
0: Це камені в наш огород, да, знаєш? Ну, знаєш, напевно, з початку віків у вас не було настільки роздутої самооцінки.
1: Добре, розказуйте, що ще нам придумали?
0: Та купу всього, і сумки, і підбори, і корсети.
1: О, боже мій, ви знаєте, зараз я дивлюсь так на це все і думаю, боже, слава Богу, що мужики передумали в якийсь час, да? І все це передали вам.
0: Ще слава Богу, що віддали нам, дівчатам, рожевий колір, а вам лишився синій. Тому що спочатку, якщо що, було все навпаки. Дівчата ходили в блакитному, а хлопці в рожевому, прикинь.
1: Боже мій, ти що, 2026 рік на вулиці? Прив'язувати колір до гендеру – це так тупо.
0: Чого це?
1: Та тому що синій не тільки для чоловіків. Синьою може прийти і мамуся. Так, Танечка.
0: Ой, Жень, ну давай вже не вигадуй, ладно, да?
1: Ну ладно, тоді переходимо до хіт-параду «Вишнева десятка», друга сходинка. І сьогодні тут у нас Тіна Кароль «Хороший».

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.
5: З Дорофеєва і 747. Хіт-парад «Вишнева десятка».
6: «Вишнева десятка». Перше місце.
7: Чи прошепотів?

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Ліви. Слухайте Люкс FM. Настав час хороших новин. Зараз про таке. Зумери масово відмовляються від бездротових навушників. Олександр Усик розповів про плани на повернення у ринг. А в Швейцарії вирішили зробити контрацепцію безкоштовною. Хто б міг подумати, але легендарні навушники з дротом знову на піку популярності серед молоді. І річ не лише в стильному ретровайбі, але й в чистій практичності. Поки власники бездротових гаджетів постійно шукають розетку, перевіряють відсотки заряду і бідкаються через збої Bluetooth, прихильники дротів просто вставляють штекер у роз'єм і насолоджуються улюбленими треками без жодних підзарядок чи затримок зв'язку. До того ж, класичні моделі коштують значно дешевше, служать роками і видають значно якісніший та деталізованіший звук без стискання. Так що витягуємо з шухляд свої старі улюблені навушники і кайфуємо від якісної музики. Тим часом український чемпіон Олександр Усик у новому відвертому інтерв'ю зізнався, що не вважає свою міць виключно власною заслугою. Адже головним джерелом його стійкості є віра в Бога та бажання підтримувати співвітчизників. Саме тому боксер активно розбудовує свій благодійний фонд «Усик Фаундейшн», переконуючи, що обов'язок кожного – ділитися та допомагати іншим у складні часи. Окрім гуманітарної місії, спортсмен вже активно планує свій наступний великий бій, який може відбутися в березні в США проти Деонтея Вайлдера і стати яскравим фіналом його професійної кар'єри. Тим часом у швейцарському кантоні Женева відбулося історичне голосування. Місцеві жителі підтримали революційну ініціативу про безкоштовний доступ до засобів контрацепції. Женева стала першим регіоном країни, де ухвалено таке рішення. Тож тепер влада розробляє закони, аби кожен мав змогу отримувати захист безкоштовно. Хоча скептики бідкаються, що це обійдеться бюджету в чималу суму – понад 24 мільйони доларів на рік. Більшість виборців переконані, що турбота про здоров'я і свідоме планування важливіші за гроші.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
2: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс.ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Україна!

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: У жовтні дізнайтесь правду.
5: Усі ви допитливі.
4: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
6: Я знаю, що я бачила. Здається, я просто божеволію.
4: Веріті. 1 жовтня у кіно.
7: Забери мене додому.
8: Візьми два.
9: Покажи хату.
10: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це хороші новини на Люкс FM. Ми зараз поговоримо про таке. Про 4 непомітних витрати, які таємно витягують гроші з нашого гаманця. Режисерка Таня Муїньо здобула престижну нагороду MTV Video Music Awards 26-го року. І дізнаємось ритуал однієї хвилини для щасливих стосунків в парі. Буває таке, що зарплата тільки надійшла, а на карті вже нулі. Бувало ж, правда? Фінансові експерти розповіли, як дрібні щоденні звички непомітно спустошують наш бюджет ще задовго до кінця місяця. Головні винуватці – це щоденна кава на ходу, забуті щомісячні підписки на сервіси, дорогі посиденьки в ресторанах і імпульсивні покупки під впливом емоцій. Щоб зберегти заначку, фахівці радять спочатку сплачувати обов'язкові рахунки, залишок ділити на 4 тижневі ліміти, брати паузу в 24 години перед покупкою нової речі і одразу відкладати хоча б 10% доходу в заначку. Тим часом наша гордість Таню Муїньо знову на вершині світового шоу-бізнесу. Її видовищний кліп на пісню «Swim» для мегапопулярного південно-корейського гурту BTS переміг в номінації «Краще кей-поп-відео». Яскравий ролик, де події розгортаються на кораблі, оператором виступив наш українець Нікіта Кузьменко, підкорив мільйони сердець та журі престижної премії. Це вже далеко не перша гучна перемога режисерки, адже вона регулярно створює хітові відео для найвідоміших світових зірок і показує всьому світу високий рівень українського креативу. Їдемо далі, друзі. Психологи переконують, щоб зберегти міцне і щасливе кохання, зовсім не обов'язково щодня купувати дорогі подарунки чи влаштовувати пишні побачення. Адже головний секрет ховається в магії однієї хвилини. Простий щоденний ритуал безумовної уваги, без телефонів і новин. Наприклад, щирі 30-секундні обійми, тепле «дякую» перед сном чи запитання «як ти?» запускає вироблення гормону окситоцину, моментально знімає стрес і захищає пару від непорозумінь. Вчені порівнюють такі маленькі кроки з щоденним депозитом в банк емоцій, який робить стосунки незламними навіть у найважчі періоди.
0: Хороші новини на Люкс.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
3: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Візьми два.
8: Покажи хату.
9: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

ексклюзивно на Мегого. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Забери мене додому.
6: Візьми два.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблена
10: радкова
9: шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
1: Реклама. Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
1: Реклама.

0: Перші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Ліва. Слухайте Люкс FM. Це час хороших новин. Макдональдс запустив в Шанхаї супертехнологічну доставку бургерів дронами. Скільки насправді заробляє зірка TikTok Анетта Барсівна? Та дізнаємось про те, що ціни на діаманти впали до історичного мінімуму. Любителі фастфуду в Китаї тепер отримують свої улюблені гамбургери і картоплю фрі прямо з неба. Адже Макдональдс в Шанхаї офіційно затестив доставку за допомогою безпілотників. Інноваційні дрони доправляють гарячі пакунки зі швидкістю світла у спеціальні міські точки видачі. Тож замовникам більше не доводиться чекати кур'єрів чи стояти в заторах. Напої і їжа лишаються ідеально гарячими і свіжими, а сам процес виглядає як кадр з фантастичного фільму про майбутнє. Сподіваємось, що і у нас в Україні якнайшвидше почнуть літати тільки дрони з доставкою смаколиків. Тим часом популярна українська блогерка Анетта Барсівна, яку шанувальники ніжно звуть королевою Троєщини, відверто розкрила свої вражаючі доходи від блогу. За словами харизматичної зірки, її щомісячний заробіток на соцмережах сягає від 5 до 8 тисяч доларів. Але за один рекламний інтеграційний ролик їй пропонували рекордні 3 тисячі баксів. При цьому Анетта наголошує, що принципово не рекламує сумнівні товари, а працює суто за покликом душі. Цікаво, що блогерка має дві вищі освіти – економічну і юридичну, тож якщо соцмережі раптом зникнуть, вона, як каже, легко знайде собі нове покликання. І ще, друзі, ловіть приголомшливі новини. Справжні діаманти більше не коштують усіх грошей світу. Експерти ювелірного ринку зафіксували рекордне падіння цін на природні дорогоцінні камені. Вартість класичного діаманту вагою в 1 карат обвалилася понад ніж удвічі – з приблизно 8 тисяч доларів в 2021 році до 1500-3900 доларів сьогодні. Головними причинами такого грандіозного здешевлення стали надлишок видобутих запасів і шалена популярність штучно вирощених в лабораторіях каменів, які коштують набагато дешевше, а виглядають абсолютно ідентично.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Україна

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
3: У жовтні дізнайтесь правду.
4: Усі ви допитливі.
3: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
5: Я знаю, що я бачила. Здається, я просто божеволію.
3: Веріті. 1 жовтня у кіно.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
12: Також є.
13: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку.
15: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
17: Реклама.
18: Ти слухаєш Люкс FM.
19: Включай.
18: Настрій перемоги.

Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ще один привід приїхати в Метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на Метро.ua.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама. Реклама.
11: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно!
11: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама.

розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: У жовтні дізнайтесь правду.
8: Усі ви допитливі.
7: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
9: Я знаю, що я бачила.
10: Здається, я просто божеволію.
7: Веріті. 1 жовтня у кіно.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу? Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA!
14: Забери мене додому.
15: Візьми два.
16: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
17: На добраніч, сонечко.
18: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
19: Реклама.

0: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Забери мене додому. Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Хочеш хіти?
10: Є!
11: Улюблене радкове шоу?
12: Є!
13: Рок, джаз, денс?
14: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
16: Також є!
17: Слухай UA!
18: Усе українське аудіо в одному додатку.
19: Вдома, на роботі, в авто.
20: Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
21: І слухай UA!
22: На добраніч, сонечко.
23: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама.
24: Ти слухаєш?
25: Ти слухаєш?
24: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
7: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
11: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
16: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
17: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
16: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
18: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички «Їзі» в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
20: Мама хоче курку, апетитну курочку, що маринаді.
21: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Реклама.
22: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
0: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
0: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене радкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
4: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ.
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.
5: Ти слухаєш?
4: Ти слухаєш?
5: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Співачка Аліна Гросс вирішила остаточно розставити всі крапки над «і» та прокоментувала численні чутки про неймовірні пластичні операції. Артистка, яка нещодавно стала мамою вперше, заявила, що ніколи в житті не лягала під ніж хірурга. Більше того, до косметологів Гросу почала ходити лише після 30 років, при цьому не роблячи жодних уколів краси. За словами співачки, зміни у зовнішності – це звичайне дорослішання, вдалий макіяж і, звичайно, що використання масок та фільтрів у соцмережах, якими вона, як і кожна дівчинка, любить користуватися. Окрім того, селебріті закликала прихильників цінувати природність і не поспішати з висновками. На нас чекає дуже екстремальна олімпіада, друзі. Значить, Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення провести змагання з веслування на літніх Олімпійських іграх 2032 року в австралійському Брізбені, прямо на річці Фіцрой. Головна родзинка для спортсменів-веслувальників в тому, що ця водойма є природним ареалом проживання десь 500 зубастих грабінчастих крокодилів. Спортсмени в шоці і навіть попросили перенести локацію, бо змагання між собою – це одне, а змагання з крокодилами – це вже зовсім інше. Але офіційні перевірки і екологи запевнили – річка повністю підходить для змагання, додаткове розширення чи чищення дна не потрібне. Ну і буде додаткова мотивація веслуватись зі швидкістю світла. Відома на весь світ парочка акторки та співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Афлека знову заінтригували своїми стосунками. Подейкують, що ці двоє готуються до чергового яскравого воз'єднання. Після розлучення співачка зізнавалася, що наче почала новий шлях і не дивиться на чоловіків зовсім, а особливо не повертається в бік колишнього, але зараз папераці все частіше бачить екс-подружжя разом. Джерела з оточення зірок кажуть, що після розлучення все починалося з дружніх дзвінків та взаємопідтримки, коли Джей Ло хвилювалася через від'їзд дітей до коледжу. Але тепер дружні розмови переросли в гарячий флірт, і пара впевнено повертається до своєї старої динаміки. Шанувальники в захваті і навіть чекають на офіційне повернення «Беніфер 3».
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У США 5-річна дівчинка Фенікс Жизель Хікс офіційно потрапила до книги рекордів Гіннеса як наймолодша у світі викладачка йоги. Для цього дівчинка успішно пройшла серйозний 200-годинний курс підготовки інструкторів. Захоплення юної рекордсменки розпочалося ще у 3-місячному віці на заняттях з мамою. Зараз Фенікс вже 8 років, вона активно проводить заняття та ділиться з учнями життєвою мудрістю. І при цьому, окрім йоги, дівчинка захоплюється наукою та мріє в майбутньому стати астронавткою, аби провести перший урок йоги прямо у відкритому космосі. Стримінговий сервіс Disney Plus офіційно оголосив про перезапуск культового мультсеріалу «Темний плащ», який вперше вийшов на екрани 35 років тому. Нове шоу здивує глядачів зірковою командою озвучки. Головний герой, до слова, говоритиме голосом легендарного Марка Геміла. Це, якщо той самий Люк Скайвокер з «Зоряних воєн». Нам обіцяють повернення старих героїв і знайомство з новими. До речі, за сюжетом останні 35 років «Темний плащ» живе у паралельному світі, де ніхто не знає про його героїчні подвиги. Його життя змінює бунтівна підлітка Дакі, яка добре знає історію супергероя і переконує його знову взятися за боротьбу зі злочинністю. Дату прем'єри нового мультсеріалу поки що тримають у секреті. Осінь у своєму розпалі, а отже настав час для атмосферних рекордів. Одне таке досягнення встановив хлопчина з Сумщини. Так, 13-річний Володимир Олійник виростив на дачній ділянці дивовижний гарбуз вагою в 210 кілограмів та 700 грамів. І це стало новим національним досягненням України. Хлопець, який захоплюється рослинами з 3 років, самостійно опанував увесь технологічний цикл. Замовив насіння сорту «Атлантичний гігант», підготував величезну яму і дбайливо підживлював свій плід. Офіційне зважування на сертифікованих вагах зафіксували на відео і вже відправили до Національного реєстру рекордів. До речі, потім велетенський гарбуз піде на кулінарію чи частування тварин. А ще цінним насінням юний рекордсмен планує поділитися з іншими аграріями.
0: Новини.

найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ловіть цікаве дослідження від науковців. Вчені з Китаю провели ряд експериментів у реальній їдальні та ресторанах і з'ясували, що музичка, яку ми чуємо на фоні, впливає на наш вибір страв. Виявляється, що коли в закладі лунає розслаблена, спокійна музика із низьким рівнем збудження, наприклад, легкий джаз, відвідувачі набагато частіше обирають корисну та здорову їжу. При спокійному музичному фоні частка покупок здорової та корисної їжі зростає майже на 20%. Під час енергійних хітів чи хіп-хоп-треків цей показник різко знижується. Тому дослідники кажуть, що чим затишніша атмосфера, тим більше нам хочеться турбуватися про свій організм. Тепер є дуже класне заняття для осінніх вечорів, адже тепер у небі стартував справжній зірковий бум, який називається «Південні Тауриди». Він триватиме аж до 20 листопада, і це один з найтриваліших метеорних потоків року. Головна особливість цього явища – поява неймовірно яскравих та повільних вогняних куль. Вони входять в атмосферу на швидкості в 27 км за секунду і повільно згорають, залишаючи яскраві спалахи. Найкращі ночі для спостережень – 14 жовтня та 5 листопада. У цей час падатиме від 5 до 10 метеорів за годину, причому падатимуть метеори по всьому небу, а не в якійсь конкретній частині, тому астрономи радять виїхати за місто, знайти відкриту місцевість і просто насолоджуватися чарівним видовищем неозброєним оком. Навчальний процес може отримати шалений прогрес. Один новенький стартап ScrollAd запустив застосунок, який перетворює важкі PDF-документи та нудні підручники на інтерактивну стрічку, схожу на TikTok. Значить, штучний інтелект автоматично ділить складний матеріал на короткі і зрозумілі блоки. Свайп вгору – відкриває нову тему, свайп вбік – розкриває деталі, відео чи аудіо. І після кожного блоку користувач просувається далі за допомогою коротких інтерактивних тестів. Творці проєкту кажуть, що їхня мета – зачепити молодь простим форматом і ненав'язливо мотивувати її занурюватися в глибокі знання з різних дисциплін.
0: Новини.